Keho o manao nei, au I tamakane olu olu o kohala. Ka mauna kie kie o hapuu, mena kamali'i, hau ole o niuli'i. Hau ole mau, kou, uae, e hoi, I laila.